0: bonne soirée.
1: Yeah, yeah. Babuna ufushi ngifangai, chakuramba sapa na wanzai, farafi.